0: Eventi în prosim?
1: Clere mițiu, dane, în fușă, Luca Basi, Luca Basi, gor, Luca Basi, dola, e căși normal în concertul Basi, albă mogu și înăprej to poslușat.
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridte!
1: Ne so zmešal, pridam!
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.